Dijavica, sav onaj trud od ove sedmice konačno neko primjećuje i hvali. Ipak, nemojte sad u minutu do 12 da glumite heroja i uzimate nove obaveze. Vrijeme je za kočnicu i predah. Vaga, osjećate neizdrživu potrebu da promijenite rutinu i pobjegnete negdje. Odličan je trenutak da spakujete minimalno stvari i isplanirate neki izlet u prirodu tokom vikenda daleko od telefona.